0: No, da gledaj.
1: Torkan, baš torkan. Torkan.
0: Moje mi je pikat bio, rekao
1: kako, torkan. Torkan. Ne sek, ne sek bak. Ñepp sant nañ. Ñepp ngi lay santé sëriñ bi. Ñepp ngi lay sago. Ñepp ngi lay bëggé, ñepp ngi lay ñaanal mbacké. Fagu lu mbolém ku fi téw rek Yalla djéggal sey bakkar su défal kër. Défal na ko rek.
2: Alhamdulillah.